0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم
1: وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما بوكي جينا بنيو سانت يالا جولي تي يونت بو تاد بي صلى الله عليه واله وسلم دي نوكيلا وات جولي ني ييب تي ويرو تاد ويغا خامني موم لا نيك تا موي ويرو غام وير ويغا خامي تي سيني تي لا يونت بو صلى الله عليه واله وسلم غني وون ادنا دي نوكيلا جولي ني ييب تي نوكيلا مبوكو طالبه ييب waxtaan yi nga xamanteni ne baaxoo nañ leen ko indil bii di ñaareelu waxtaan wi ci borom xam-xam bu mag ak suñu soppe di Sëriñ Amadou Mbacké. Am naa waxtaan boo xam ne jaaroon na fi mu waxtaane woon lu jëm ci weer wi ak solo si nga xamanteni ne am na ko ak li ci xewoon te mooy nee nag àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak wàccuwaay yi nga xamanteni ne suñu borom jox na ko ko tey jii nag ñu indiwaat beneen waxtaan boo xam ne du génn solo si weer wi ak li nga xamante si ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy mbindum Serigne Touba ak doole ji nga xamante si ne am na ko ak xarbaax ji nga xamante si ne nekk na ci ak tawfiix ji ci yàlla suñu borom def ci xarañteefam ci wàllu mbind ak technique yi nga xamante si ne mbind mi am na ko wala ni muy bindee it maanaam am na ko tey jii nag loolu lañ bëgg a waxtaane. loolu lépp it du génn maanaam wàccaayu gàmb gi ak waxtaan yi nga xamante si ne moom lañ ci def ndax Sëriñ bi danaam gént yonante bi xaaji mbind ñi boo ci topp yi ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lay jëlu ndax léppam ci moom la jëm. kon xam naa nag loolu lañ bëgg a waxtaanee tey jii nii kon danañ ci waxtaan bu yaatu boo xam dina am solo lool. kon xam naa damay bàyyi Sëriñ bi mu nuyoo bu ko defee ñu dugg ci thème bi te mooy dooley mbindum Sëriñ bi. kon balaaj nekk lu ci loolu rek ñu xam maanaam mbindum Sëriñ bi lan mooy mbindum Sëriñ bi ak yan xaaj ci la bind.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه

0: الامتحان ما عندما كو جيني سماي سماي وخ غيبت أنزامي عن الفضول اليوم لله وللرسول عم نحوان غيبت أنزامي عن التغزل بديمان لمتح خير مرسل يونتي بتاغ بي موكاي تاغ دوما تي بوله دي ديف غسل دي تود اي غنت يو خامني يو ياغلا وون اك يوندمي انا فوخني جاورت ربا كريما صان لي قلمي بالمصطفى عن لغ العليا فسن لي خمو لول دي جونجو ديغا manam la nabigh zubiyani nabigh zubiyani ci way kat shuara al jahidiyya da bako aw mo xone ya dara mayyat bil aliya fa sanadi denga aqwat wa talat wa tala alayhi saliful alam abadi ama bari bi mu tud nak al aliya fa sanad lolu señ bi waxne denga jawartu rabban kariman sanadi qalami bil mustafa an lagal aliya fa sanadi man lolu ay tiaxan lako jappe di tud bari bi yo xamne manam bukut li nga bëgg wax motax lolu da ko genné ci ci wayam fi ne tay buy wax ba wara delu ci waxi kenen sax lolo bu ci dara tiaxan ba ab sabar nek fi ne da koy daldi moytu wax gis nañ mu jubanti ku melni Abdullah ibn Muawiya ibn Ja'far at-Talibi sha'ib baykat mak bobé xam nga da waxone kilana ghaniyun an akhihi hayatuhu wa nahnu idha mutna ashaddu taghaniya way señ bi xam nga bimu wax ba bay junjul lolé da fa waxone ونحن اذا ونحن بمولانا اشد تغانيا انا نقول غير اني ونحن اذا متنا كلانا غني عن اخي يعني ما يو كان كنا ما نام سخلا لو سخلا و سمرم ما نام سمرم تانا سخلا لو كان دارا اي كي مو سيني مو دو اني سون بوروم تي مو تخ من سخلا لو ما كان دارا ونحن بمولانا اشد تغانيا لول مي مين مو خامني تام دار نيومت نيكو تي dalom yalla ko sutral defal ko ko itam moy hifz xam nga nongu nañ ñep nongu nañ am nabi yu day am ñu wax isma ma'sum waye wali itam nongu nañ day am hifz wala wali nabi yu mënta mo yalla bu ko bëggone du ko man la yalla jaarale ci mom ak la yalla bëgg ci mom rek loolu lay jëf waye nak bu de wali mu dañu wax ni mom man nako man def waye nak du ko def amna qabiliya bi amna manam man na def ak ma yalla waye nak duko def mako ndax yalla koy sam legi nak ki nga xane moy sayyidul awliya sangu awliya yep cheikh ahmed bamba radhiyallahu non la ko sun borom samme ba mbolem njumte mom amul ci mbind mi yaqiq la mi al khata wa sahwa njumte amu ci sabqu qalam amu ci baqin kafani al ida wa dawa legi nak yow man nga baña deg limi wax xam nga man ko do netli xeyna lolou da way dagal buñ ci duggé sa man na jital waxtani waye dama ba jo xamni ci ginaaw ya xeyna lol sax ki nga moy mom do dafa ay qasida yo xamni waxne mom ay njumte da ci ne mi ngi wax nak mané ko manam waji manam bala ma ci wax dara bobu xomu kum ko do waxati manako bala ma ci wax dara waji lima ko jikko wax moy mom ku deggul fit la xamna ne deggul fit la ndax serigne bi xam nga ñi ko taskiya ñoñu manam dafa am ñu ko taskiya ño xamni tay moy ñi nga xamni ño raw ci xéti fan yi manam lughal arabiyya ak ulum al lughal arabiyya ak yeen demé mëna ci joxe misal ku melne al allama al adib nahwi ñu xam ko fele ci gannaar mi muhammad cheikh muhammad ibnu ahmad dalil al yaqubi ibn ahmad dalil al yaqubi ane walu ulum alati mom yalla def na mom mu geeju ci geeju go xamni musifu taxam ku ne mel ci wel gogo waye gis nga khasira gi mu def ci señ bi bam defalante ak señ bi waxane an nahwu wal lughatu ilmu al arabi wal judu was saha wa inda al kurabi shimatuhum فجاءهم ذو الرتب احمد بن من على بالرتب نجل حبيب الله ذو التادب فسلب الجميع اي سلبي دغ منهم فصاروا معه كالخشب الا عشيره النبي الانجب نمانم خيتي خم خم يسوني خم خم لا مي النحو العربي اك اللغه العربيه اك خم خم يجي نه واي نين دا فا ام كو نيو سي سون بير مالا دا فا جيل خم خم يويو manam nanguko ci non dal ci tekne fasaru ma'ahu kal khusabi nga ne bo toge mo day mel ou denk do am lo wax do ñime wax do meuna wax moy non nga xofel ci mom dal ke dal ci tek ne ko ahmad bamba ya akhat tagharrubi afa yahillu lak zulmul arabi bi akhdh nahwihim wa akhdh al adabi wa akhdh judihim bi ghairi wadabi mana yow cheikh ahmad bamba lutax ngay togn arabi dal ndax seen xam xam yi mom mom seen xam xam la nga jew nak gën len ko xam lolu ak togn la dal ci tek ne ya ajaban min salihin muhaddabi yadhlimu ahla ad-din ahla an-nasab ne li mom kharba la lu yema la ndax ko xamni ku bax ku melni mom ak nim amé diné nimu nekk amé sharaf yi nekk ci mom lolu ante ngay togn mom togn gogum mom motax mom lu yema la wa ma'a zulmihi li ba'd al-arab nala min an-nabi kull arabi salla alayhi allah mubdil ajami ajabi mubdil ajabi min ajamiyyin arabiyyin nasabi ngok motax koku manam mu ngay xamne mom wal gog wali xam xam yoy mom manay ñoño ko ci taskiya nga xane mo ñi raw ci fan yoy mana jox misal ku melne abdullah ibn al-atiq ibn dirkhilal ibn dirkhilal momit ku ñu xam la ci geeju ci al-lughah al-arabiyya ak leen fi amna sax cheikh mohammed modakh miske ci te karamat cheikh mohammed neena amna ku bax ko gënt gis yunus tabi sallallahu alayhi wasallam tok ci jotaay abdullah ibn abdul atiq ibn dirkhilal mi bim ñewé yunus tabi da ko wota ko ci wetam fonk ko ngir ni mu mel ci lughah al-arabiyya nim ci geejo masna and ak cheikh mohammed ali cheikh mohammed ali moy mami mohammed hasan ul dadomi ñew ci señ bi ñe ñom ñaar kenn ku ne def ak qasida abdullah waye man na wax rek ku mané abdullah al-atiq momi mema misal mema bëgg indi al-allama al-yaqubi abdullah al-atiq ibn dirkhilal bimu ñewé mom qasida gim indi ci señ bi qasida gu yému la manam ci lugha bi rek fi ne ñu bari mënu ñuko déggoon waaji mo waxan señ bi da am yaq ma rek ko yow qasida gi rek bi ne bo bi lu ko fir loon yépp mëna dañ ko mëna fir mi mo tamulé ci lillahi wahmun ghada min wahdihi harada sahha al-hamimu ala a'tafihi rahada ba ag ci wax ne afi ka tali'uhu sa'dun wa marta'uhu sa'dan tudiha la ilbu ala dadada ana qasida gu lugha nona way ci li ci yebuma ci bir waxtan bi dafa am bat yu mi laaj señ bi bat lugha arabiyya bat yu mi laaj lu mi tek waw señ bi ne subhanallah ibnu dhil khilal yas'alu an kalimatin min lugha arabiyya wa ne li de yemu ibnu dhil khilal mom bat bu ko te bam koy laaj de nga te ibn zakhral xam nga bala kon ginaaw nak ñoñu ñoo mel na te bo jamono yi may wax ni bo xam nga xayna ñom sax seen yoon yi mom ci mujj gi la ñew ci señ bi mom bo yakana señ bi mom ben ma nga ganar wala ginaaw bi joge ganar wa yakana sa bo jamono ganar ya wala bo ginaaw bi joge ganar way lu mëna xew mom ñoñu ñoko tazkiya ci wet gogo
1: kon ñu mag ci walu xam xam yoy yep manam ci jamono ba ci lu mujjuk jamono ñep témoigné nañ ni manam mom
0: manam waaw sey ibnu al-qadim jaxta xal kala gis nga dim ko wax ne ko yow day no doon sub serigne ci xam xam waye fi ne mom danaka xaw nga yaay sunu serigne kunta tilmizan wa sirta aban wa sirta shaykhan ngo gis nañ ñeneen non qadim jaxta kala mom gis nga xam xam arud ñun sun majalis bi babu yagul teer yi ci jang mako talif mako talif nga xane da mujju bu señ bi massa indi ay way lamiy tew moy jëm ko mokal mom da ko xane may mom mokal ko waye nga xane du nek diko topal mi ngok kon jëmmi señ bi non ni demé waye nak boole ko gitam wetuk geneen wet moy barke bi ci sun borom def ci minni bi barke bi ci sun borom def nga xamne dafa am leeruk bopam gu ci ne ci mbind mi mbindam dafa am leer gu ci ne go xamni manam mom leer la go xamni kuko jankonté rek xam nga ko manam baat yi mi jëfëndiko rek baat bu ci ne dafa mel dafa am leeruk bopam go xamni mo ci ne lolu mom kuko jankonté rek xam nga ko tewul mu waxit na limi bind rawati na limi tag yoonte bi salawat lolu xamni ci la wax ma la ko jere واجه لوحي وقلام اللوحة نسم اليو دابا مل دا فا جان لوك لا وول ما وول مل نيب سياتو سي موم رك موتاخ لولو نجومتي مون سي اموم اصلا مزنا واخ سيغ مود رشيد سيغ مود رشيد نيت لا ني سيغ ما بانجي سيغ بي ماس نكاي ام لو ني يير mo lumuy jang mom señ ma bari ci kanam señ bi bu mujj nak mu am baat bo xam da ca taxaw neena señ bi ne ko baat bi da xana da la jaxal mu ne ko waaw baat bi de neena señ bi xamal ko ne ko waaw bu ngeen massa am baat bu len jaxal fu ngeen ko xole mu ne ko ci xamoos ak yene dewe mu ne ko man de samay baat mom ci rawul mahfuz lañ koy xole dañu bañu neena ma tambalé téni muna ma la yow ba kan ba lol do duru ñi nga xamné dañuy wax na yalla gi ci kaw asaman ci diko doxul mafus kuñ koy won fo mëna fété rek ko nga gisé motax kon lima ci bëgg misal rek moy mbind la mo xamni da mat sekk ti andaku lèr waj'al tawali fi anwaran tanur sati'atan bi hurmati an-nuril munir ma jëmmi lèr la yo xamni lèr gu reey da ci ne ko xamni motax nga gis ñi jankonté ak mom manam waxuma la ci walu sax jang parce que day way ñi nga xamne jang ci jëflante rek ci gëstu lolu dañ ci jankonté yu bare bare yo xamne fane la am bokk yo xamne ñang tok ñu waxtaan ci mel nañu ñi xam dañ ci gëstu ni rek ci telefi señ bi ak waxi señ bi ak mini señ bi dañ ci jankonté yu yëm ci lo xamne da nga xamne li manam xarbaara mi ngok di lo xamne tam yoonte bi da ci da ko teskiya bëc ci and ci يعني اذا كتبت ابتسم المختار اذا كتبت ابتسم المختار كما لابليس به استتار ابليس دونك موتي مير اك غاي ابليس موتي بيغوت موتي اندوت موتي جيما اندي شيك تي منوكو تي يالا نونغو ليب يتام قبل رب العالمين كلمي يالا نونغو ليب ديغا كون نوني رامي بودي نا ليغا موجي واخ موي خيتي ييغا خاني موتي ني لولو ماس نكو تنك ني تي نياار té moy amna ci qasida yo xamni ak min mo xamni xam xam ci la jëm ci xéet xam xam yi xéet xam xam yépp nga xamné yoyu mom lay wax lélek né yabussu ulumuddin khatti mujaddidan linahjin nabiy bil khatti id rasmuhu afa nga xam da ko yéssale diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jëm ci xéet xam xam yi mané waxal namné kitabati tubayyinul furuda wa sunan alladhi kafa tamrida ndax day leral de nga farata yi ak sunna yi di leral itam sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam hadiyatu rabbi qad hadatni wa suffiyat wa khatti yuri algharaa dal khuss wal na'i manam day leral sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam diko leral ñepp nak kep ko xamne manam bëgg nga mu leral ci yow rek bo ñew ci mbidum señ bi yonente ba nekkolum dana leral ci yow dal khuss wal na'i ñi jégué ak ñi sore ci yow يبث في سنته خط الفنون الله كما بثثت المذهب مده سنين واي داي دوندال الاسلام يتام دا جام مانام ويت مبن مو خامني داي دوندال الاسلام دي كو جانغالي وات رجوت قياد الحزب لله وحده بخط الذي يحيى به خير الاسلام خير الاسلام مان نغن جي الاسلام لاي ليرالات خا الاسلام موم نين كو خامي رك سيغ بايغالاس الاسلام دا باري سي تابي غيناو يونتو دا باري يو خيو bari ci dugg bari yu genn yoy nak señ bi ñewé mom da ko yéssalat délo ko fa nga xamné fa la ko yonté bayyi won nan ëpp lu yéssul lañ ci duggalon té bokku ci mu duggalat ko mu genné ko lañ ci gennon tam bokku ci mu duggalat ko mu mat sekk motax l'islam joji nak bo sétlo xéeti l'islam mas nako teunk ci ñett xéet ñetti fan ñetti wall moy wallu pass pass ak wallu fiqh moy ciir yi jëf ak jëflante bi digën doom adamay ak walu tasawuf wa iman islam ihsan nam rote ci hadith sayyidina jibril bi bukhari natli ak muslim ak yeneen ak yeneen yoy nak lu ci ne señ binna ci budé ci tawhid mom binna ci lu bare man nga xane gën ja new téméré téré mom ligéy nako ci yo xane yenn yi téré xam xam la ni yenn yi ay qasida tawhid yo xam da ci jangale walé day manam ci anam tawhid lako ligéy yoyu lu melni mawahibul qudus fi nazmi nathri shaykhina sanusi mat jurom ben temeri bayit ak jurom fuk nga xane ci tawhid lako def na di ca way umul barahin bobi bu muhammad ibn yusufa as-sanusi tilmisani faydul ghani al moni denga fi nazmi ma an as-suluk yughni man ñaari téméré beet ak nangam sa mbokk mu baax mi señ cheikhuna nga sarxu nako sara bu am solo ak lu mel faydul alim al khabir al wahid fi ma la yustaghna anhu min al tawhid ak lu mel jazbatu shighar an la'ib li khidmat al mukhtar al khidmat al mutahhara fathu al fatah al alim al khabir fi bath ilm yuaddi ila al ajr al kabir jalibatu sa'ada ak yenen ak yenen yep tawhid la bu de ci fiqh moy lu ak ci julle ak wor ak asaka ak jeufleunte bi tak niñ wax manam tak soxna ak lu ak ci jaay ak jënd ak mirage ak yoy nga xane moñu tudde manam fiqh loolu señ bi way na ci lu bare bare bare manam bind na ci bokk na bëgg lu bare bare ci misal bind na ci al jawharu nafis fi aqdi nathri al akhdari al ra'is te al akhdari yubabi muhammad wala bok abd alrahman al akhdari abu zayd al imam abd alrahman al akhdari terem bobbi mom la señ bi way fof man na jurom ben temere be tak jurom ñatt ko naan danaka jurom ñatt temere danaka waye teewul bind yenen amna yo xamni way manam ligi manam terib jambar la won mu wayat ko waye amna yo xamni moko ñëk ben ci misal ci walu ngent def na ci terre su gatt bo xamni mu upp ñaar fukki be tak ñatt mu tuddu nahjul haqiqa fi hadki sitr al haqiqa dans le code terre su gatt la ci fere tay amna yo xamne dara mu sarxo ay téré man risalat abi sayyid mom sarxo nako a sarxo nako sarxo bu am solo bo xamne mo la guñ ko xeyna gennagut lu melne mukhtas cheikh khalil way nako waxna ni way nako ba mat man gis na ci ko xamne yor na ci lu bare bare bare xolumako nak waye dama ko won gaay dañ kilifa xam na dañ lay wan rek waye mukhtas bobu la ak yenen ak yenen ak yenen bind na itam ci tasawuf mom manay ne mom lim ci bind ken xamnu ton masalikul jinan ak mulayinu sudur munawiru sudur maghariqun niran hadith yunte bi tam defna ci ab 40 haditham bo xam da ko dajale comme niko borom xom yep da defé tudde ko nafa'isud durar fi kalimati khairil bashar mi ngok budé ci hikam yek wasaya yi hikami gis nga rawdura yahin gene lañ ko min hikami cheikh amane bam nga xane tay liñ fa dajale ci hikam rek xawma hikam yi jotta mool mom ci hikam ibn atala shikandi yep mo len upp hikam yoy moko upp moy wax ju gatt jo xam day fess del ak ay mana mi ngok budé ci denkani mom gis nga cheikh la dajle won ci majmoo moy bu ndaw bi cheikh la señ salihu dajle won na benen majmoo bu gëna mak rawdura yahin genn nañ min wasaya cheikh khadim radhiyallahu anhu bu ko tak sirkul jawahir ak diwanu sirkul jawahir nga ni wasaya mo ci ne mi ngok budé nak téré yo xam day dajale mbolem iman islam nga ni lepp diina jale jangale wala def na ci téré yu mel non man ci iman ben tasawur shighar man dug fofu ak lu mel tasawur shuban ak ñu démé budé lu melne walu teggini murid lolit def jagal nako tere moy nahju qada'il haj fi ma min al adab ilayhi al murid yahtaj mat na ñaari temer beet ak nangam ak ju ak fuk ak ñaar mu way ci tere su gatt bo xamni al alama ahmad ibn muhammad al haji shirghiti moko defon muy dem rek bo ñewon ci sira yonent bi tam bind na ci ne barsan bi ñuy jang ci gamu ge sharhu nako waxna sharhu nako man gisagumako ndax boko da fi ne niñ ko xamé téré yi day am yo xamné day am kuko yor te du manam mom yalla amna ci nak ci misal lu mel sarf ilmu sarf xam nga sharhuna nusahatu zarif nusahatu zarif bi nga xamné mom la al alama adiyyi ibn abdullah al kumdani shinqati bim defon nusahatu zarif bi ñi jang fi rek sharhu nako bobu mo xam nga fi ne mol nañ ko fani rek molat nañ ko mol bu gëna japp bo xamne ñoo ngi ndokkel gañu ko mol budé ci waye budé ci shira mom momit barzan bi wax nañ ne sharhu nako amna téré yo xam da ko jagal mesela ñi jang xam zadu zawit ta'allumi li rabbihim bobu téré bu am solo bo xamne ci walu jang ak jangale ak nan manam adabi jang teggin jang non ci la ko jëm budé ci lu melni nahwul arabiy dene tay shahada tulab bi nga non ci lañ jangé nahwu nga xane am da way matnul ajrumi bobé nga xamone bu yag bobé di momi di téré bu am tawfiq mat na ñett témir bu yett ak nangam docteur shaibu chaw ya momit sarxu nako sarxu bu am solo momit bu am solo waye doyna sekk ci xam na manam boko jangé danaka deg na xaw lolou nun ñep mom ci lañ jangam budé alfiyatu ibn malik wax na sarxu nako dante man gisagumako ak yére demee. Kon maanaam xeeti fànn yépp ci wàllu xam-xam moom da ngay gis ne sëñ bi maanaam bind na ca na ca def na ca liggéey.
1: Kon mel na ne xam maanaam xeeti xam-xam yi li muy nekk xam-xam saaxir nii te am na ay jagoo ndax lu mel ni tasawul si xaar ñu ci gis maan yàlla yàlla moo ko moo ko digal.
0: Waaw
1: jox ko ndigal ngir dugg ak yonente bi ak yu ni mel.
0: Waaw loolu it ba tey moom ci mbindum sëñ bi la xam nga mujj lool te saxaar ci mujj gi la te saxaar. Dama ne
1: gànnaar xam nga njëriñ.
0: Ci gànnaar la ko defee dañu wax moom loolu moo tax daa mujj jamono yee nag fekk na mu fees dell. Moo tax lu muy def rek ci ndigalu yàlla la koy defee ndigalu yàlla nag buñ ko waxee. Fi ne mën ngaa gis ñoo xam dañu am jafe-jafe ci ci baat yu mel noonu waaye gannaaw maanaam ilham ci mën na cee jaar ci ilham. Xam nga wax yu ñaar la wax yu bi nga xam ne moom la yàlla wax yu yónnante yi. Ak bi muy wax yu awliyaaw yi ak gaañ yu baax ñi te loolu wax yu ilham lay doon. Gis nañ ci alxuraan sax xorandoom yi suñu borom wax yu leen aw xëy na ila naxli dégg nga soxna sa waajuru sayidina Moussa alayhi salaam gis nañ ila ummi Moussa aw xëy na ila ummi Moussa suñu borom wax yu ko kon suñu borom dana wax yu ñeneen ñu may ay ambiyaaw waaye nag wax yu boobu ilham lay doon. Moo tax sëñ bi lu bari day wax ne ndigalu yàlla ci laa ko defee. Bokk na ci nag téere boobu yi ak yeneen ak yeneen. Waaye téere bi téere maanaam mbindum sëñ tubaabam da maanaam am na xusuus ya wuti na wax dëgg yàlla ak mbind yu bare bare loolu boo ko yëree rek te jonjoog moom di nga ko yëg di nga ko yëg.
1: Kon xam naa ne ñu xarañteef gi rek.
0: Waaw
1: gis nañ xarañte gi nekk ci wàllu mbindam ni muy bindee ak technique bi ak yu ni mel dugg ci rek.
0: Waaw loolu it ba tey lu yaatu la Baye Gareth. Mooy sëñ bi moom daa xereñ ci mbind moom man damay wax sax ne sëñ tubaabam daa yëg ne maanaam lakk wi moom am na ci taw feex moom loolu moom danga ko yëg da wax ne day wax ne ila maliki qad qudtu fi xidmati nabi ajiban daha man qad sama fi lugatihi ne maanaam yonente bi wax maanaam liggéeyal naa ko ci mbind loo xam ni yéem na sax ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ci wàllu lakk wi maanaam da leen a jommal daha man sama fiis fi lugati ajiban ila maliki qad qudtu fi xidmati nabi ajiban daha man qad sama fi lugati am na feneen fa wax ne qawli qawlun yuxjilu lmarjaana wa durra wal yaquuta wa sajjaana ndax ne sëñ moom yëgoon na ne li muy wax ni wax ju neex la wax ju neex la ju kawe la ju yéemu la ju am tawfiix ju amuk leer la itam moo tax moom jëmmi mboolem yi nga xam ne day neexal wax ci ulumul balaga maaneeg badia ak bayaan yooyu dafa fees dell ci mbindam fi ne ci misaal lu mel ne jinaas gis maanaam moom day mel ne da ko yomb moom jinaas moom maanaam àgg na sax moo tax jinaasam maanaam fi ne di wax ne malayka yi sax dañ ca bekk ni muy jinaas bi def ci wax ji chiar yi yan sa jimu bi lusumi wa bi jinaas yi bi dil xaysumi ci misaal mooy ñaari baat yoo xam ni dañuy toftaloo maanaam bokk nuñ leen di bindee ci misaal te bokkuñu lu ñu tekki loolu waajo ji ma wax naan daa jàpp na ay yàq wax na ci ma nag nga xam ne nga xam ne waaji da am jàngama sottiwut ci misaal lu mel ne yaqini xubba maa laa yuxibbuhu nabiyun rasulun jaadali bil muxalladi loolu wax bar na lool yaqini tarka am daaxi sayidin kafaani bihi l baaqi dawi zulmi wal gayi nga xam ne ñaari yaqin yi benn bukki sa moro lu muy tekki yaqin yu njëkk ji mooy ñàkk a sikk sàkk mooy safaanum sikk sàkk nga xam ne lu wóor lu wér yaqinu ñaaral ji mooy mi ngi jóge ci wiqaaya mooy fekk donc voilà yaqinam moo ko fegal bëgg lu may lu yonente bi salaalai sallam bëgg sallallahu alayhi wa sallam xam nga ñaar yooyu moom bokkuñu yaqini chaka fi sirri wal alal léeg-léeg loolu in na ko ci yeneen fa mën na ko misaal ci beneen baat ci misaal wax na laqad tabayyana li kulli man aqal anna ilahiya al ida anni aqal xam nga aqal day mel ne mën nga ne fekk ñaari baat yi bokkuñu lu ñu fari aqal ju njëkk ji mooy ku amum xel aqal ñaar ñi mooy suñu borom daa jéng daa téye daa jéng dégg nga ñi nga xam ne ñoo ay noonam laqad tabayyana li kulli man aqal anna ilahiya al ida anni aqal da leen jéng téye leen bu mën a ñëw ak si ñoom waaw waaw yeew leen ak ci lu melne lazamtu afiyatan laysat bi afiya wa laysa yanhu janabi dayqun aw taraf xam nga ñaari afiya ngi non lazamtu afiyatan laysat bi afiya ñaari ben bu gis ma do fi afiya bu ñëk bi moy jamm ñaaral bi moy judd dok nak deg nga lol bari na lol ci milan leer mo am jinas bo xamni sax jinan naqis bo xam tay ñaari baat yi wenn harf ci lañu wuté lol bari na lol lu melni muqaddama ne lu mel naqiyun taqiyun xam nga fo be non la fi tar rek lol rek mo len wuté naqiyun taqiyun najibun ajibun naqibun raqibun nasibun hasibun du'ata ya muqaddam gis nga fo da bari lol jinas bo xamni an naqis tay bo jinas bo xamni tay manam baati ben lay doon waye masque yi ñoy wuté lolou bat na lolou ci minam yoy nak moy li neex manam buñ wax tiafka xam nga luqul arabiy mom mune suko xam neexel te jangoko mom ak kuñ koy netali rek mëna ko xam alquran bo gisé mu jommal arabiy moy zawq al bitine ak al balagha manam zawqi manam muhassinat badhiya yi ci ne nga xane amul ci benen téré lol itam ki jang manam binu señ bi day gis tiafka gogi gi ci misal am jinas yi nga xamne tay masque yi rek ñoy wuté wax ci mën nañ ko misal lu melni lim wax ne zayni talazumu mal ikhtarahu maliki wa hirfati wa kunuzil ayu wal hurufu bayd wajra mu wax ne lahu midadi wa aqlami wa alhamani wa huztu minhu ataya dunahu alhirafu ama hirafu ak hurufu ben baat nga danel ko ñaari xab yu wote lolou xam nga sik la ci way mu ne ita waye señ bi xam nga def ko benal fen tay qasida gam def sa ashinu mu'jamatan wa ci gëna yëm nga xane mom da nga japp na fi ita ra adi da bari ashinu mu'jamatan wal kafu wal ra'u lil ba'i war ra'i wa huwa al ba'u war ra'u xam ko na ngiss ra'i day bari qasida gi da ca bari waye ci mujju wax na ne wa fi qasidati ra'atul mukarrarat dun la ko wax manam wax ne waye nak ma ita amu ci manam ra'i bari na waye ben ra'u ci bokk sa morom lay firi amut non la ko wax mi ngok motax fi itam lolo ci am fi wax na wa hirfati wa kunuzil ayi wal huruf fi wax ne
1: alhamdulillah
0: mi ngok walaysa
1: fiha bihamdillah
0: ita mi ngok non la ko wax mi ngok mo li fi lolo fi am fi ne tay lelek jinas bi manam wenn xaraf rek moy wutale ñaari baati lolou bari na lolou moy ci mbindam de lu melni man zanna annahu yumathilu ar-rasul fala yafuzu 'inda rabbih bisur ngane raaki rek ma ñewul faw lolou moy tiafka ku neexiti lu wal arabiya ci misal la abtaghi ad-dahra bil qur'ani min badali wa qada lillahi min qur'anihi madada beet wa ci top mu ne laqad tabayyana li anna al-kitaba hudan wa qada li كل خير قد يكف دلا انا وين حرب رك ميغوك ليلك ترتيب بي موي موي موي موي موي مولين دي ووتالي ورحمه تنمو على من علموا وعملوا ومن هدى تعلموا علموا اك عملوا خما نياري بادي ني مو جيغي اك ميغوك موتاخ نا كون مو دا واخني تبسم المختار من جناسي منذ بدا به بك الخناس mana jinas bi da beglu rasulullah neena fuma ko tambale rek moy moñ mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam day moñ iblis tambale joy na xam na ne li mom wax ci mom manam neexuko dal wax ju jube ni ju baxé ji ju léré ni ju amé tawfiq ni lolou neexuko motax lolou san na ci yalla batay alal ladhi yasurruhu jinasi de nga yasurru afdal al wara jinasi bu ñewé ci lénen lu melni lusu malzam momit mom lolit lu jafé la moy ci misal haraf wi ngay danelé wako jitu itam nga daanale ko nga mom ñu bok xam nga bu dé ci way fi nga daanale rek lañu sét mom bu ñëwaat beyr bu ñëwaat da ci daano légui nga fex ba harf wako jitu itam mom mi di daano nonu
1: té lolu jafé
0: jafé dé lolu señ bi dara gënu ko jafé té lolu señ bi ay xëssida la ko def rawati na bi mu joggé ci geji amna xëssida yo xamni yépp non lay déme ci misal waj'al buyuti kullaha masajida ya nafiyan man la yakunu sajida ane jim gi mo jitu dal gi fe moko jitu fi dem lan lu jafela fi na fexa ba dal ji ñew rek nga manam nga danela ko lo xam yomna motal luzum malzam te lolou day am lelek ay qasida yo xamni yep de def luzum malzam motal luzum malzam mom da melne mom ci may sun bor mi la bokk ci mom xam wax la lahul tazamtu ma alayya yalzamu wa qad li luzum ma la yalzam ñan dama sax ci lim bëgg rek ma di ca ne ba sun borom nak defal ma nak luzum ma la yalzam ci misal yenen yu bare bare yoy ma ci xoy ba lu mel takhmis tay ngi xasir yu bare lu melne tuhfatul awabi nga xane am ciusan da cheikh abu madian al ghaus moko defon mo astaghfirullah mu ñew takhmis ko takhmis mu yok ci yenen ñetti xab bu bok ak ñaar bu and ak ñaar yoy muy jurom lolu lañ wax takhmis def nako itam yenen qasida yo xamni manam woyu ci way keren lu melni al jan sulamul jannati fi sanayi ala muqimi sunnah lolu mom woyu ci way keren deug ak yene deme lu melni tasdisit lela dako am du masal lo xamni tay jurom ben xab lay don lu melni mi dadi ci misal mi dadi wa aqlami لمن زحزح اليما كما زحزح الشيطان والجهل والغم محله ان القى اذن خلقه عما معازي بالباقي الذي خدمتي رمى من النار والشيطان قد عزت مندما بربي الى خدام من عنده الاسماء نويت بمدح من اتاني نواله واني بمال اختير قطعا عياله نزاكه مغن عز قطعا مثاله دغ وواجهني دنيا واخرى جماله خاني ييب غيسغا فيني ها بوب دو نون لا وا منوك وا هلا هلا دانو ولا دي وا مانا جوروم بن يي ميغي موي اسماء يي نا مندما اسماء عند الاسماء كاي موي جوروم بن اي غيسغا دا تاملات يين نواله فوفو دا في تاملات yeneen juroom bel yo xamni moy lo lañ wax tasdis la gis nga non la ko rew ba xasse deka jall jeex ak itam benen mbir moy tatris tatris moy jël ayat alquran teunk ko xasse yi nga xamne tay manam baat yi tambali xasse degi boko jange fi na jang ayat bi lolou seigne lu yemala tay seigne bi xawna ko def kamel bi man japp na xana kamel bepp def na ko donte xam lu bari ci menu seigne bi gis ñuko ndax ay saari lemu da koy def fini apuna diwanu qur'an yi xam nga bo xamni mom ñaari diwan la sax benn bi mu gëna mag seigne blad amna bu mu ci gennon benn moy bi seigne bi jañ dajale te yépp lu ci ne ab ayat alquran lay teunk gis nga midadi bi xam nga ma yuti rasula faqada ta'ala halaku teunk leleg mu jéxal ayat bi demat ci benen ayat ci bir ki bi ma xawna ma japp ne ayat yépp alquran yépp xawna ko def non diwan qur'an yi bo gisee xam nga diwan bu mag la loli ci mom lañ ko xamé té yëmu duko def ci alcorane kessé da koy def itam ci turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muhammad lélek mu def ko muhammad yu bari lélek muhammadun lélek gis nga rabiul awwal li tanki nako qasida manam wër yépp ak bis yépp def nako amna diwan bo xamné turu wër yi la ak turu manam bis yi ak turu ay bis gi ak turu mé ko yo xam turu yoonte bi la koy def ak turu ati wam sesin ak dem manam yeen bam sasin ngi dama safaru bam sasin junnatul ndax lolou lay teunk xassi degi lolou nak manam du ak sahaba yi wala daf ne sahaba yi mu ko def sayyidna abubakar sayyidna umar sayyidna usman sayyidna ali ba ci malaika yi tam sayyidna jibril mikail de nga israfil azrail mi ngok leleg itam bu de lu wax tadmin moy ci bir wax ji day wax bam yag mu indi ci waxi keren nga xane lolou dañ wax tadmi lolit bari na lol ci minam amna yo xamne sax fi la tay do am jamono yo xane bo di nek ci beurep don fa jang amna ci bir wa jo xane mo xamna amu tawfiq dal wala bok amugo ko won baba bo muy sikkel manam lu manam yenn qasida yo xamne da xamut bahru bi moy mawahibun nafi' mawahibun nafi' bahru bi ko señ boye bokku ci bahru yi ñu xam nga fukki bahru yek juroom ben bokku ci ben neeng bahru bobu da mel cheikh mohammed yadali as-sinqiti moy kiko sos cheikh mohammed yadali deymani as-sinqiti moko sos mom bahru bu am tawfiq lay tam amna mom def na ci ay way mom cheikh mohammed yadali señ bi nak da je da ko jël way ci yanati khasira lu mene mawahib an-nafi' fi mada'i safi' ak muhammad al-khalil moy mad al-khabir ci lako def ak lu mene la ilaha illa huwa lisanu shukri ak nuzhatu al-ashiq bam jikko def xana day mel gina bi lako wayal moy mawahib yoy yep ci bahru bobu la xam nga mi ngok motax nak mom tiaf ke mbindum seigne touba mom lolou mom kep ko xamni am nga tawfiq ci langue bi wala nga dekk ko wala nga ki mom manam bo ci duggé tout rek tamliko sétnu amna sax ñu ci bind ay téré yu am solo yo xamni gis na né manam boko yéré ci ngay gëna yik tiaf ka gi ku melne docteur abdullah hallo bind téré bu am solo tuddé ko al bu'dul fanni fi shi'r al madih an nabawi docteur abdullah hallo ku jambar nek mo jité université kulli yadi ci fé ci université mu taxabi
1: mu demo sa
0: yeah ak ku melne manam docteur abdullah defna ci ay fusul yu am solo faslu bo xam da ko tuddé may ci misal manam faslu yi dal xam mo téré bu reuy la téré bu am solo la man téré bu agul ci reuy lol waye téré comme téré yam yi rek waye na ci ay fusul yo xamne ci nga yegge man technique mbindum serigne bi may lim tuddé al bu'd ash-shu'uri fi amdahi cheikh ahmed bamba faslu la ci bir lu melne handasatul qasida fi shi'r al madih an-nabawi nane handasa manam mi ko pala ki bi ak ni nga xam non la señ bi terli xasside ak amna faslu bu tudde al bina'ul musiqi fi madahi cheikh ahmed bamba amna bu tudde at taswirul fanni fi shi'r al madih an-nabawi muy dem fusul yoy bokku lire di nga yi ñaané ci amna ñeneen nak ku melni tay abdul qadir jann oustad abdul qadir jann ku jambar bok ci ñi jité université bele ci bousia bousign mamour bousign murtada
1: ika
0: waw def na téré bu am solo tudé ko jawahirun nadim fi balaghatil khadim mom bolem ilmul maani ilmul bayan ilmu maani bayan ak badia mbolem anawin yi ci ne liñ ci jang ci bir xam xam bu ci ne indil na ko misal ci waxi señ bi xamne tay bu ñuy jang ni au lieu ku ñu jël mbindi gaay yeneen yi fi la mom lañ ko jël ci mbindu señ bi xam noon dañu dessal ci lu bare bare bare noon mom dañu dessal ci lu bare bare bare bare bare dañu man li nga man gan tele dekk lool mon tal manam mbindi señ bi dañu jégué am lu ci ne lo xam ci li gëna léré nga dem diko wuti fenen ci shuraul jahiliyak yu kenn xamut kon lolu mo amna sunu mbokk mu nek fi ku jambar ku ñox señ mam cheno job mi bind na téré bo xamni momit nim ko tuddé moy qitaful hasa'id fi riyad al qasa'id téré bu am solo itam bo xamni yi ma wax ni ci bari leral nako ci bëgg dafa ñu ko dal lolu mom moy manam lolu mom lu manam lu yomba leer ci wala minum señ tuba kon
1: laaj bi ci bujji rek am ñu bari ño xamni li leen jaaxal moy xasside diñ koy jàng di àgg ci mu lay tarbia ngay am ab yoon mu lay àggla ci yàlla am ñoo xam moom dañoo jàpp ni lu alquran nag boo ko jàngee doo ci am ab yoon léegi loolu ndax kon yool boobu ngay jàng ci nga am ci xasside yi ci jëmmi xasside gi la wala baat yi wala ki bindi mbindi bi maanaam ak darajaam lay xasside bi yore am déet
0: waa xam nga manam loolu alquran boko jange do ci am ab yoro tiyam loolu ko xamu tous mokay xam kan ko xamne dañ ko da wara jangi mom xam rew bi nak mom legi sama class dañu bari wa joxon nak yor sa telephone loolu neex wax ko bu ko ne duggal ko nak ñepp soxal nit ñi itam waye manam ci misal salatu al nabi xam mom du alquran te mom manam dara du ko uppu bi wal sax nak ndax yoonte bi wax na ne man salla alayya marratan wahida sallallahu alayhi biha ashran lol min ci sahihu muslim manam ku julli ci mom ben yon yalla ci mom moy julli ci fukki yon lim lol amna solo de amna solo lol ku julli ci mom fukki yon yalla julli ci yow temer yon lol amna hadith yu koy wax yu ko tegal ku julli ci mom fukki temer yon yalla julli ci yow junni yon ku julli ci mom junni yon nak yalla bind ci sa jeb yi ne yow do dug sa war mukk xam nga lol señ bi du alquran te lolu xam nga ne mo amna tuyaba juri xam nga mom tuyaba juri na lol legi lol nak moy qasida mom salatu al nabi la xam nga señ bi bo gise wax na ne ramat qasaidis salatu was salam lidil mazaya zi jawami' al kalam manam sama qasida manam day melni salatu da ci mën ñak ñom da melni ñoy sakku sax ci ma def salatu ci seen bir nga xane qasida yep salatu da ci am dañ tuba do bok ci lim jaayante won du tuddu yoonte bi te jullu ci mom ina lu tuddu gi jage faaw mu julli ci mom ak lu jage lum jage nga xamne ki koy ki jang khassira geneen sax du guru khassira sallallahu alaihi wasallam te mi ngi julli ci yoonte bi wa te julli ko xamni gu and ak tawfiq lay don wa ndax julli ciofel lay don julli pastif lay don julli paspas lay don julli tebbu lay don ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa nima ko waxal lu bare bare señtu way mbinam mom ay julle mom wut nak julli gañi fini bo jëron lu melne tay mukhaddamatu khidma ndax def na ci ñent yu bokut amna bu mag bimu defé ci geej ga ak bu ndaw bi nga xamne mo gëna siiw ak bu ndaw bobu rek ci misal rek la ci na ci julli ci yonte mat na juroom ñaari téméré salatu ak nangam ndax ne foko jàngé ni yow xaw nga jégué junni salatu budé lu melné amna mukhaddam khidma nazmiya ak yenen ak shura bu gëna tuti fine lu melné tay nur darin ci misal manam juroom ben témer salatu mi ci ak lu top jalibatul maraqib ñetti témer ak juroom ñeen fuk nak danaka ñetti témer salatu mi ci te muy xassiru gatt go xane gañu man ko jang ci fuk minta juroom danaka mi ngok kon manam mufatihul bisri doga ñew ak taysir ak durru samir ak fawzul muti' ak fathul ghaffar fi salati ala mahil awzar qad am sura ci salatu al nabi ko xanda jaxassok nak dako jaxase ak istighfar ak bokku kanzul muhtadi nga xane mom dafa am salawat salawat da wote salat yo xamne salatu adad la nga xane ay lim bi ngay bëgg mo bare adad da nangam am salat bo xamne salatu shuhud la nga xane ngay mel ni koy jann ak yoonte bi yoy mo gëna gaaw ci ubbi xol ak ruuh ak waji ne fathul lolu ma ci gëna gaaw yey na ngul mel ni kanzul muhtadi na ci misal nga xane da ngay mel ni koy jann ak yoonte bi melo yoonte bi lay wax sallallahu alaihi wasallam ak yeneen kon ki jang khasire mom khasire señ mom koko mi ngi def lu am tiyaba nak zikr lay def zikr lay def kitabati dhikrun wa shukrun wa sadad lolou señ tiba manam bindam lepp tuddi yalla la ak sant ko ak manam jub ak jubanti manam nit ñi ak xol yi lolou rek mo ci ne sadad mo du jub te man jubanti xol yi wa
2: lolou mom moy sadad al nabi bu ko de yeneen itam ay yeneen madhula matu nabi matu tagu yonte mom tawfiq la ci am mom wa tawfiq la ci am juri wa ay muqaddamat ak jesbo mimiya ak ra'iya ak yoy nga xamne muridi xam nañ ko ak noniya muy dem
0: zikr nak mom yalla ko diglé udhkurullaha dhikran katiran wa dhakurullaha katiran wa dhakirinallaha katiran
2: kon ki jankasire koku mom ben mi ngi def salatu ala nabi mi ngi istighfar mi ngi jiglu yalla mi ngi ñaan ndax yoyep mi ngi ci mi ngi itam mo xam masna ko misal ci ne ki jankasi la dafa bari geej yo xamni manam da cey tebbu
0: dafa bari geej yo xam da cey xous
2: fene mom man na baña xam
0: limi jang waye ruham mom yegna limi jang xam nako
2: da rek mu dugg ci geejuk tawhid go xamne ko kawé lay doon nga xane yow bo doon wax ci sa waxi bop
1: do ko meuna wax
2: leg lolu mo na ci joxe misal ci misal qasir gi mu tanke la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw day gis muy wax yo xamni akrim bi mughnin hafidin la sharika lahu fil mulki wal hamdi lam yulad wa lam yalid allah jalla ilahun la nadhira lahu qat'an wa man bishwa dha jaa qad fanada lahu samawati wal arduna jumlatuha ma sha'a kana wa ma lam yakun abada allah rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yazal samada هو الغني الذي دأبا أمد يدي له فقيرا ودأبا لا يرد يدا إليه أشكو أموري راجيا ظفر دنيا وأخرى بحسنى لا زمن زيدا له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء الذي قد زحزح النفدا لا في الحوادث شيء قد يشابهه بالنفس مستغنيا عن كلها أبدا
0: نفس بوبي nga xamne ci tawhid la lolou manu wax ju gëna kawé ci tawhid mo tam
2: yow bo xamul li ngay jang ruh gi mom mom xamna limi wax
1: wax
2: mom xam nga yawna xamna manam new li ngay jang yaangi jëf waqante ak sun borom ci anam wétal ko ak kañ ko ci anam go xamni amul lu gëna kawé té sun borom da bëgg ko kay kañ motax lolu mom léré ak fi né ki jang xida tabbi ci ci té munaja moy diyalek borom ci anam ko ubudiyya nak lo xamni dina koy misal lu bari ci matal makhal asna nga xamni waji mi ngi wax waxe ubudiyya yo xamni manam man na ci amé lo xamni rek fi ne ki man na andé xam ko señ bi da tuddu tur manam sun borom dako bak ci turam yépp as tur yalla yépp la fi indi xam nga ba agal nak doko tamali nak diyalek borom li toroxlu fi kanam xéetu toroxlu bo xamni mom señ bi xar bax la tamali ci wax na ya sayyidi ana al faqir al fani wa inna lil abd al haqir al jani ana al laim al ba'is al miskin ana al da'if al jahil al madin ana al kasul al ajis al saim ana al balid al mujrim al mulim ana al akul wa ana al battal wa inna lil na'im wal qawwal wa inna lil haris dhu al tifat wa inna lis su'd wa kudhu al hajat ana al ladhi ما زلت ذا عصيان وغفلة في كل ما أحياني أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب وسمعة طول دهري أنا لك طب بخين وخاني جنا أقول الله شنو برام مفهوم ما جالك منك لا لين قد قلت كان شنو برام نك ربي كريم واسع ويفضل ووسيلة لا لا قتام فين قد قلت جيجو دينغ ما أنا حال رضا حال شكر bo xamne lu ci demone na ci indi misal yo xamne da nga xamne ki jang xido mi ngi def lu tawfexe leg leg fi ne manam mu dugg ci dund ak yoonte bi nak xane mel ko jallok mom lol mo nak misal ci lu melne jessbu xam day misal yoonte bu melne da ngay jallok mom xane manam deur day melne da ngay jallok jemi rasul ya mulhiman qad waffaqa صلي على من خلق والخلق فاق خلقا كالخلق والتسلمي تمن قد كان ذا توسط في الخد جال السطط ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم ولم يكن مطهما ولم يكن مكلثما بل فاق كل من سمع من منتبه لآدم كان يطول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسع العطل يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياده مشرب بحمرة وأهدب وأنجل دور شبي يفتر في أسنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل الظلام كسروج في ظلم ووجهه مدور وهو خميس نزهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم نون نكو توبه يامني ليلك في نكي جانقزيره مانام دوجو سي تاغ يورنتي بي اك واخ اي مسرب الشافي سي مثال مون نكو سي مثال ليلك مو دوجو نك سي julli ci yonte bi nak julli ci yonte bi julli yo xamni mom yow mono khalaat ba
1: man lu mel non
2: ba defal ko sa bop julli ciofel yo xamni manam yu ko gëna kawé amut salatun wa taslimun min allahi sarmadan ala man bihi arju min alwasi'in nayla ala junnati dunya wa ukhra wa jannati ala man nahari sara min hubbihi layla ala rahmati almuhdahi muhdati lil khalqi jumlatan أنيس الذي حبي له صار لي ليلى على قدوتي كنزي وجاهي وعزتي شفيع الذي أنساني الغيد والخيلة نلقطب على حجتي دنيا وأخرى وحجتي شفيع الذي أكفى به المكر والصولة لما دور داري نقز نقني مقول سلي سلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نمع مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدخلاني البشر في قلب النبي sururi kulli aqrab xam nga qasid gogu manam julli gogu fess na kawnu bepp xam nga tamla usama wal arda ya man qala ma salam yartaqi lil arsh wa yamla al kursi xam gogu salatu sayyid fene sel salatan la tazalu satiha anwaruha kull hijab qati' xam gogu mota ki jang qasid mi ngi def lu reey reey la ci am solo rek moy mbole ko teggi yi nga xane mom la laaj teggi tuddu yalla té moytu itam woro ci mba gis ci sa bop diko def tayal rek tax di selal yene ji itam baña xajamal yene yi bañ ko jangé yene yu xajam nima ko waxal bare fene boy lek di xewlu ni dañ lay digal nga raxasu bo raxasu fene man nga febar xam nga du lek ki mo la fat waye microbe yi nga xamne mom nga lekale mo lay fat yene yi non la demé da aji yene yu sel diko def te yalla rek tax teewul ci quantité itam bu doy seuk ndax lek itum lum xewale xewale fi ne bo jele quantité bu bari man nga am jaw jaw ci guddigi mi ngok motax xew xasside itam moy dundul wax wa'lam bi anna dhikra qutul qalbi motay yoy dang ci yellu yam lu tolok sa ruh ak sa dox te am ci ndigal itam la tafa'alu shay'an bi ghairi izni lolou la seigne touba waxon fal iznu shartun fi qabuli shani ak yene demé ak tegg ni ñu xam rek lolou moy gattal gi alquran itam mëna ci ñew amna xasir yo xani alquran la ci wax nga da ngay dund ak alquran mum ñu melni kuy sembu rek ci geejju alquranul karim wa moy du yeme mi ngo istighfar nonu istighfar mum mom tuhfatul awwah bi mo xon ni mom señ bi dara gënu ko kawé ci walu istighfar ak yeneen ak yeneen yu bari bari yo xamni señ mom wax na ci waxini istighfar yo xamni manam mom xarba ki man la ak yeneen ak yeneen melani bay gras yak moy diglu rek wa gaay duñ la wax dara wa jexut ba waxtu yu jexut rek ngok jere jeuf no dafa ñaan
1: ngok ay soñe rek ak kay
2: da soje bi de moy mom moy yow li tax nga manam lu def jotaay bi mom xeyna moy wax yoy yi juk te itam di wax yo xamni wax deug yalla ay njumte la ak ko togn itam manam mouride jëm yu bax lañ nit yu bax lañ te sel touba moy ma wal awliya lolou le cheikh ibrahim djol mashari waxon touba liman zara touba ma wal awliya suba touba liman zara ma wal awliya touba fo nak amna wax yo xari boko askane yoon askon ko jumaaji askon ko denga manam serigne yoon wi lolou ak togn la wax deugela togn la te jaadout te rafetout itam te lolou it lu mata fexa ba manam bu baña te am da ci jitu nak moy ñi kiko def mu jéglu xamné joom na joom ko metti mom japp na xamul fi wala joom wala mus fe ñew bu fekke dañ ko netlit ñi ko netlit lañ ko wax wérut kon warna jéglu warna am woyofu jéglu ndax lim wax wérut te joom na bu lol wéso itam mbolém xéti wax yoy itam da bari ci internet bék na yoy batay dañ ko wara hazf dañ ko wara dindi ci internet bi mala seigne touba yag na waxtan nan ko seigne touba mu wax deug la rew mi dañ ko wara gëna fonku dañ ko japp bañ ko def rek yefi mouride ak yefi wa touba ak yefi wa mbacke mbacke xamné yalla nako baxé baxé ko rew mepp muy ko xamni ndonol rew mi la buñ ko sagané sagan nañ lo xamni aduna bi manam ñu bari bëgg nañ ko am té amuñu ko ba taal lolu état bi ak nguur gi ñoo ci wara jitu ci sam ko manam rew mi wax deug yalla waro dugg ci ay bëre bi internet wala dara gis fa wax jo xam dañuy wax ci Seigne Touba lu ñaaw lool kenn waru ko dañ ko dara dañ ko ron na ni ñi dindé yenen da amna lo xamni boko waxon du fanan ci internet bi dañ koy dindi
1: dinañ ko bu yakki
2: wa dañ koy dindi tay dañ la japp ci ñu la japp ci te ñing ko wax señ bi ñoñu defaguñ dara de señ bi defuñu dara defuñu ko manam boko xiyasek ak Seigne Touba lim jariñ rew mi ak lim nu taxaw ak lim nu liggeel ak manam jëm jo xamni yi dajé ci mom rek da bari ay mbir yu dajé ci mom manam limu bind ci kawso gis ñu ko ko bind wa ci xéeta xam xam yépp bo ñewon fi ne ci lim mbind loxo rek yo xamni yu tum rank la dal ci Seigne Touba nga fekk nga xamne tay bu amone fenen ci menen rew ñoñu dañ jël koko manam boole ko ci non rew mi rew mu ne amna jëm jo xamni bo fa duggé kenn du ci wax dara wa dem amerique fi ne seen baye ñapp na ñoo sos rew ma ko ci tuddu ñu japp la ci duggal la ci kasso ñu wax ni kenn leen tuddu fofu bo démé europe fenen ci rew yi ma rew mu ne amna ñu fonk na dafa am luñ def ci genn wet wet yoy yep nak koko lam def ak la ñeneen def ñep señ bi da def ci wet yoy yep koko na señ bi waru ñoo sagan ci wala ki lol nak mana setan gi dafa am yeneen yu meuna jur yo xamni wax deug yalla manam du la gën ci rew mi du la gën ci ki bi lolum la mel ni motax ñu jotaay bi day nak moy sama bi waye ay lol rek la ci jaxale di ñaan yalla mu defal nu tawfiq dal ñun mom wax deug yalla Seigne Touba japp nañ ko mëno pe manam nit ci kaw so mënu tuta wax lu tekkal ak Seigne Touba xam lolum mom jeexna manam lolum da ngay di son
1: bu xamé lolum dañ noppal
2: lolum mom Seigne bi mom jeexna man day xaw ma tay barna ci morom manam fi tay lepp lu ñaaw ak luñ wax ak luy sik ak leunt ak luñ mëna wax ci aduna bu doon ay téméré téméré juñu téré mëna ko yër te du yaqtara ci aw haram ci li ma japp señ Touba ndax señ Touba wana mako manam bama juddo ba légui mom lay gëss xamna ci lu leer dal xamna né mom manam jëm nga ni waan bu ko atté ci baye tam ñun jekk nañ ci japp ko
1: japp
2: murid yi fofu la né lool nak kon té waye murid da yomba togn da am benn goor gu baagu da netli fi né da ñew ci daara yi yenn daara ay terbiye ñuy terbiye mo len yeen dama man ngeen ma sagal lu len neex rek man ngeen wax ci lu bon man wenn saga rek

boy day yalla man ñeen téré yoy rek ñu ni li la fi bayyi mo mat ko yéme qala salatu wassalam yim def ci ki num tuddu maraxib bi bolé ko indi trisi na mohammed yep ak tawassul ak ñaan xol ñum defat tay sir indi sare alquran yep def tawassul def ñaan indi turu sun borom yi ak akam la yonent bi hayy salam nga dik ci lu melni fatihul bisri xol lim ci duggal lepp ci ay teunk nga xamne kenn xamul num tollu waliyakun bi khayr khairin wa rabah wa bi jamalin wa baqain bi mubah lol di kasu rajabi nga dam ci kanam tuti gis mu ni yawmu rajabi ya fadilan fadalahu al khalaq ya bi farqan imlaq ba fa khafi bayam nga xamne djinni na ci khilaf sun fallu djinni ci indépendance djinni ci leru dekk bi ak leru rew mi ak yenen doora xol nak inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu djum ko tanke nimu ko dagate daf ko ay takatin bi ak si ya mu yusalli wa yusallimu ala nabiyyi gelisi ba lolu la doora demat ba ca kanam te wusal ya sama du mu doori indi satu yusalluna ka du toftale touri sun borom yi di dem li ci nek ci ay sahban yum teunk ken xamul ñun tollu uskuru wahal lim ul tabarak ajibi on fa ma ilu ala ahlabi wasali ya akramul tasallima mu delu birat ko wali wa habli al ujara wal karamat wa rafa fi darain wal maqamat li ci nek ci ay rajab non bolé salatu nabi ak ñaan yi ak tawassul yi di yoy di yo xamni bu doon ci ñi xamni dañuy xol rek lu neex ci ay wax dañu na li muy def ni moko ñëk def ci arab ci leppam nak bo di kay ci téré bay ka dess non la mel mu neurus ok nuru dari ni li ci nekkat ci ay teunk kenn xamul ñaata la lim ci julli ci yent bi kenn xamul ñaata la lim ci ñaan kenn xamul ñaata la بقرت لي سر له من نافي يا من سان خيره لا يا رافي عاودني ليك يا كريم يا باخي نسكرو ارم با فا واخ جادانو مي بقر ال عمران نسائي مايده لنهم غارم تا كانتو ديس لي مو ديف دي كون في كون كفانيل كفانيل كفانيل قادر والمقتدر ما سو من لا الى قدر غادا بان با سا كانم غادا دفتي مو ديفاتي كسرجي بن اكرمني kitabu rabbi nek kitabu fi ga khalis al kitabu sin dama katibe le mon sik ba fam jexé li ci nekat ci lool demé ni ay sulh hujja ak nangam soor kenn xamul ñata la muharram safar rabbi sani juma dalula juma sani mu dem talé ko ci malik rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi yuhlahu bam ko yar yon o malikan ya wasafiradiya an ya wafa hujjahni khadiya nga xamni limay wax sax man nga jang khasside gi to dox xam lolou di lu ko lo xamni aw definam mom rek massa lañ massa gis ko koy def nga dik ci lu demeni jesbu ak mawahibu nga xol jesbu rajas nim ko talif gisunu kenn ko ci mësa talif ko serigne bi defena rajasul mashhur lañ ko tuddé nga xamni waxuma lusou ma la yal sim yi nga xamni mo gëna bari ci xasside yi ginaaw geebi waayer waxen wi nga xamni tawassul bi da ko def bam jeex mu jinj kan moy yonte bi bañ xamné gané ngi ni di wajé ñëw go xamné ku mëta bayyi xel la mu doona ñëw ci gané aduna gi hayyatu sallam indi xarbaax yi and ak gané aduna gi bam mat mu tey ko salatu hanani bi doora tam lu ci salatu hanani bi nak indi ñariñul gam mooy lan bam jeex mu tey ko gënen salatu hanani bi tafalat ca xarbaax yi jaar ci abrahata ibn asamak

0: وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والسلام
1: بكيب سيار لنجي ويرو تدوي روكي لنجي ni nga ko laaje ñu tante suñu kem katan waye digënté sëriñ bi ak yëneenté bi moom kenn du ko mën tax yaas ndax moom dafa waxal boppam ne aqsamtu billahi inni lin nabi abadan khillun wa hibun wa ma abahu ya ba nabiyina al muntaha ghayru al wara aradi fi kulli shay'in wa ma ya ba aba bañ ko ba giñ la def giñ ne yonenti ab xaritama ab soppem la te loolu lu ci na daraja la qalilullahi ak xabibullahi lu ci na daraja boppam la qalil ak xabib bëgg yàlla bokkut ak yàlla bëgg la bëgg yonenti bi bokkut yonenti bëgg la moom nag da koo bëgg mu bëgg moo tax moom ma ngi dégg mu naan allamani bi annani ahabu ilayhi min ghayri wa man yuhabu sallallahu alayhi wa sallam nee na ko yaa ma gënal ku dul yow kon nag kooku dégg ma ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neexut a xam li ñuy wax nag ñi tax ñu di ko wax mooy ñiñ bokkal pas-pas ak ngëm-ngëm nga xam ne luy wax ci sëñ bi xam nañ ko gëm nañ ko neex na leen te danañ ko mën a dékku ñeneen ñi nga xam ne ni yàlla def sëñ bi neexu leen taxuñ ñuy wax buñ ko weddee amu ci benn jafe-jafe buñ ko gëmut seen bopp lañ koy def suñu yenn wu ci murid yi ñu bokkal parce que sëñ bi daal tax ñuy wax loolu nag soxla wuñ ci ndimbal soxla wuñ ci wéttal xam nañ ne sëñ moom tànn na ñi mu war a tànn tànn na ñi mu war a àndal te ba muy tànn booba mooy ba sallallahu alayhi wa sallam tànnee ba noppi alastu bi rabbikum xalu balee balee ji sallallahu alayhi wa sallam wax ba mu noppee dafa daal di sasañ bi mu wax moom it tontu dal ne balee yent bi tànn aw xeetam ne amadu tànnal mu ne ko damay tànn ci sa biir xeet wi sama njaboot du ma tànnaat loolu mooy xayru xayraat ji kulli yitii mucjisatun taaxarat wa xayru xayraatin la day kaddu xirat moo tax jërut propagande jërut campagne jërut sonn kum tànnoon ca boobee da nga ñëw kum tànnuti loo bëgg a bëgg ñëw doo ñëw kon duñ yedd ku ñëwut ki ñëwit du ngóoraam sëriñ bee kon nag ñu koy tàmbalee ci xaside gii nga xam ne daf koo def muy siira bu matale mooy li nit war a xam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tam am njariñ amal nit ki njariñ fi la tàmbalee la nga xam ne nag dafa weesu loolu te yow mii sax ku la ko waxoon ci sa bàyyi ak sa yaay du la neex loolu sëñ bi yoonam ni wu ci dugg tudd xam nga fu mu tàmbalee laylatu mawlidi nabi ndax laaj des du lu ñuy roy da nga am du lu ñuy roy bokku ci li ñu laxat kaane la ko fi rasulillahi uswatun hasana li ñu roy lu yonente mooy fi mu tàmbalee gën a àdduna ak fi mu mën a defee dara tàmbali jëf-jëfam yooyu la ñu royulu ak meloom yeeg jikko yi waaye la ko jiitu suñu yoon wurucaane kon nag teggi ni sëñ bi mayut sëñ bi muy netti la jiitu yonente bi da nga lépp ma sell fi mu ñëwee jamono rek la tàmbalee guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën a àdduna nee na moo dindi sikki sàkk ak werante mooy guddi gi ko dindi mooy gi dunni dindi it coono nee na it moo laabal bakkar yëpp guddi googu mooy gi nu jëm nee na it biha najaatu wal falaax ma sururi wa najaax biha rabaahu wa salaax ma an difaayi nixami nee na texe ak mucc ci guddi googu lañ ko amee nee na mbégte it ci lañ ko amee nee na tonowu ak yéwénu mbirit ci lañ ko amee né na mucc ci am bugalit ci lañ ko amé dal hawat qawariq badat an ar-ruwat thabatat ka misli nari nutfiat ma'amhi dakhmi wa ayni sawat allati qad azumat wajallati lil fursi qabla al-millati usirat kal'adami wa kan qidad ash-shuhubi tardan li ahli ar-riyabi an samhi akhbar an-nabi wa rajahu bi nadami mune gudd gogu dafa ñewale ak ay kiman ay mu'jisat yu waccale yo xamne bi mi wacc rek mom la andale te neena lolu téré yi nga xamne ñepp d'accord nañ ci liñ wax andi nañ ko bind nañ ko andi ruwati sabatat benn moy sawara wada tak fofu ñepp da gis muy tak te mustafa yi gudd gi gëne adun bi mi ciëpp rek sawara da fay ak aynu sawata nga xamne dañ ko da magal fonko lol kéro la gim ndox ma amatut neena itam nurun azimun qad yara bi qusura khaysara man kana fi ummi al-qura makkah khayr al-hulum man la fi budon tay ji fi li yentib sallam gane aduna xeyna 5 heures mor tolu jemonu wi lendeme yentib ne ciep rek ba tuddu yalla da andale leer go xamne ndayam moko séré neena bi mu wacce rek leer gi mu andal ñe nek ndar ñe nek kasamas ñepp ngi gisante ak seen bop nurun azimun qad yara bi qusura qaysara man kana fi ummi al-qura makkah khayr al-hurum daru becc iwanu kisran sadaa fiha wa khablu rufi'a samkun lahu fartafa'a ana wa saman mukarrim ben palais bo xamne dañ ko tabaxone ba dan ko misal nan dafa dem ba jégué asaman lolu misal la nawa saman mukarrim moy lu kawé lo xamne gisou fam yam rek dañ la koy misal ne dafa kawé kawé ba mur ba guddou ba do da ngay xol ba fa sa beut yam motax buñ la koy misal dañ nan day mel lu jëm asaman ñu ne mur bobu nak garanté ga ak reega mësa fett mësa yëngu waye bi yëntu bi ne cëpp rek dafa yëngu ba fett fet ba fet ba jaxal nit ñi bur bi nga xamne mo togon sax ci lal bi lalam ba dafa yëngu ba far dam hatta sarirun kasara li ajli hawlin hitara min nuri afdalil wara ne lal bi bur bi togon sax dafa and ak tax bi di yëngu bu mu jël lal bi na tacc rot mu rot fi su mom ta lol li ko andi moy min nuri afdalil wara قال له من مولده معظم مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم نانا واخو نيو صاح دي ناتابل دا فا داغ نك دنجو سوب دا نا دا وار نانا ماغال غودي كي دا فا وار ناخ داي غودي غوني وار مال غوني بركيل وار غوغو مو وار نك نيم غنا وار موي ني جيتي مبولو يي ньо وار ديكو ووتي سي انام غن كو بوجي دي ييني ني سي يوننت بي دين كو جانغال ني دي سي جارينو دي سي تخي tanzimo bi sunnati tek ko ci tanki sunna magal gang koy magal nak dang koy tek ci tanki sunna bu beugé mo am jariñ moy bu gor ñi ak jigen ñi jaxaso nañ beru fe gor ñi beru fe jigen ñi beru fe ñu baña gisé baña jaxaso bañ faaxu lu genn yonenti bi ak yalla ak alquran ak sira ak lu demene ñom nga xane ci lay joggé bañ fa wax dara adina lu dul lu jëm ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñepp tewlu ko jariñoko lolu moy def ko ci sunna nena ta'zimu bi sunnati nak buñ ko defé non te ko ci tanki sunna yakhuduna lil jannati dañuy wombat indul aljana bis diyadun minnati li mukhlisin ma'asimi ci lañuy am ay xeybalit faman ya'zimu mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa'zimi nena ko mor ormal magal ko nin ko wara magale defé ko noni ma wax sarti ben bañ ci dess nena wonu bo ligé duñ la laaj dar duñ la isab duñ la reglé da ngay waxu rek dem kon nak war mal ko magal ko fahdari man wa azimi famni azim mawlida khayl baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi khayr wahmi koko magali ni ma wax gudik sallallahu alaihi wasallam mi gi da nga melne ku tewe badar ci lu wer ci lu ben werante ndax badar momu nga xol moy lan moy ña nga xamne bañ ci joge yalla da len lu len neex defati len dar lu ñen bindele ti bakkar garantie bobu lañ am boko magale ni ko wara magale nak am nga daraja joju bu ëllëgé فكل من أنفق في مولده المشرف مالا بغير السرف ولو بقدر درهمه فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير ولا مفهيم كو خامن ام قال الجلا وجو خامن فليم غكو جيلي تو وني جبلو وتي وني جبلو وتي ياق نخ ولا تصرفوا انه لا يبون مسرفين مرمون مالا بغير سرف فبل على الجنا جوخه كو غير يالا تا بانتي ونيو بانتي نيسال داف كو غير يالا كيب دونت بن درم بي غينا توتي لا نانا بوكو ديفه داغا ملنا كو تيوي حنينين تا لاموي متي متي خري حنينين بوبو غا مونكو téwen gi badar te jappal yent bi dimbalé ko boba da nga yéggal ci ñoña dal né fa man yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yu'asibu khata ming koy confirmer rek kuko magal ni ma wax do tax ak bugal ëlëk fa kullu man qad hadara mawlida afdal lil wara maadiman mubashshira bisukrin aw lahmi fa innahu qad dhafira bima yudimu al bushara wa la yulaqi darara yawma ittima'il umami ko xamne nak togg nga aw ñam mu am ndawal wala nga am naan go xamne amna suukar japp ci dundal guddi gi rek jox ko ñakoy jang ngir jëmm yalla kep tax da nga ci am lo xamne kawé na so ndort ci ay xéewal ta do tass ak jenn lor bis bañ dajala xéet bi ëlëk ñu yamal yam wina la ma in khuri mawlud khayl bashri fasr bil mutahhari yakuf kayd al murham li iblis di bari bari pexé barsan biñuy jang xassidi yi señ bi netti si rek ñu fanane ko jang ndox mañ koy tefli ku ca naan yalla da la mussel ci pexam iblis kon nak ihya mawlidil bashir yahmil ayala wad duyur fi shifaa'un lis sudur likul hadin yantam dundal guddi gi nak amna yenen gënel moy dalay ar yow mi koy def ar say barab ar sak njabot ar say bagage sax adukal pek sacc ak yakk du ci do ex ci yow lol bokku na ci ngeneeram tade safara ragi xol ak ragi yaram kon nak mudiki ci ni mel qad kana sa tawassuti fil qad jali sututi wa lam yakun bil mufrati wa lam yakun bi adami wa lam yakun mutahama wa lam yakun mukalsama bal fa akhu kull man sama min tin li adami kana yatudu kull man ma sa fi kull saman wa kana wasi al atan yabhak bi tabassum ci gata dal neena dafa digudum ndoli wut ba fum bu ande ci mbolo ñepp di koy xamte ko gatu tit ba kenn ko ne diko xol ci suuf te mbolo mu andal day melni mo leen sut te bind ba dafa jek len epp morom lepp dafa yam do xam sax ndax do ma adama dana melni wala det do xam fokoy fetele ndax mel wo rafet kum dendal rek mo lay epp daraja day melni mo leen sut te kenn du la xolati nena ko yaatu won deun la deun bu reuy la yoron te nak bu yore day muñ jox xataay te nena melu ko yalla jox te la bo xamne digeunte wexa xongo la dem lu clair lu te la bo xamne doone da wex tal bu mupp ndax lool amna ñum refetu ñom doone da xongay yenn naari waye dañu fam ci digënté bi jox ko melo wo xamné mom rek ni mel nga xamné day melni bu doon doom adama dal da nga na li dal dama dañ ko makiyas defaraat ko ba melni waye nit mënta melni ta bu ñak way genn day and ak lañ ko lañ mom lu nit ñi luñu gëna ñak di wuti parfait mom nak luñu gëna ñak xet ak miski digëni ci yaram mu xey dan ku ne di bëgg jëgë jëm ji nak xet gu neex te neena bu muñé nak day melni melax gu genn ci digg wax set ni muy mel non la bañi mel wa dhahkuhu yajlu dhalam kasurujin fi zulami day melne ab lamb boko ne tay ci biru lendum nem fay mel non ay rem non lay mel ci nit ñi nena kalam wa shu mudawwar wa khamis al asr wa bayn asmar muratul takallum ka anma azabi nena kalam da wonde lu jek ba de ayr ni nu ho so samami nuru bakan gi da reey exhibit ni kuddu so non boko ne ci nar yi dañ ko da tagge ñi ci gëna rafet ci ñom jegut jek rek bakan ba gatt da gudd ba fi door du am bakkan neena ka anma azal fi khadin musab da mel ndokh mu rus lañ def ci lexam ba ndokh mu rus mo ci xelma ti bokoy gis neena nopp yi reey la yor waye wal wa chuma hil khumumi sekkal yalla wu jek wa kanam nga rafet gaak nopp yi reey yaak mat gaak yep nak teewut kanam ga mom day fa njaqare neena ku jàq ba egsi ci pénc ba bañ la xayma bii fi yonente bi ne wala tabax bii la ne li nga naan siiwa gis kanam gi rek bu nee tëll nga xor ko rek boo amoon jàqare 199 yi dem na ndax da nga xam ne sa aaju faju na bu ne muñut sax sa aaju faju bu ne muñu yow waxtuñ ko kenn du fa àndaale soxla muy dellu bu dee laaj mu tontu la bu dee ku soxla ñaan mu ñaanal la bu dee kuy laaj àll mu jox la koo tax mu ne wal wëccu maaxel xuma mi kooku nag wahuwa akmalul wara xalqan wa xulqan raara wal mislu qatt lam yura walam yura fi chimi noonu ma wax népp ni la ko yàlla bind nag moo tax dafa gën a mat ñëpp ci bind bi waaye yemu ci waaye da leen a gën a mat ñoom ñëpp ci jikko ji moo tax wal mislu qatt lam yura yàlla mas sa bind ku mel ne moom walam yura fi chimi te du amaat ci adduna kooku nag ahmaduna moom noonu yàlla baaxe muy sunub yonente ahmaduna rahmatuna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mooy sunu yërmande xaamiduna bokk na ci aw turam xaamid day sant rek waaye niamatuna mooy yërmande bi xéewalug bindef yëpp xam naa loolu la sëñ bi doon ci moom ba tax nga dégg cheikh Sidi Baba di ko wax ne ko alcheikhu ahmadu niamatun awlaaha hazi alqalaaiqa kullaha mawlaaha nee na ko yow seet naa seet ba xam ne xéewalug julit ñëpp nga doo kenn bàyyi ka ci res da ko doon ni sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne niamatuna mahmuduna ci ay turam la bokk farxatuna muy mbigum jullit yëpp wal yóodu musri diyemi waaye tabam ga dafa géccel ab taw

0: ليلة مع تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع سرور والنجاة بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوي التقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي نتوب في السمدية، السمدية تي في ci jotaay yi nga xamne ñu ko doon amal diko gattando bis bu mag bi nga xamne moy magal gan ak jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wax guddi gam ñu defoon ci ay jotaay yo xamne ubbe won nañ jotaay yoyu te lepp jëm ci yoonte bi alayhi salatu wasalam ñu diko tibbe ci ñangalem serigne bi ci mbindum serigne bi ndax serigne bi mbindum mi yépp gennul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko xamne fukki wër yi ak ñaar di atmi ne nga salatu sita bi madhi sita jurom ben wer yi dang koy julli jurom ben wer yi ci dess dang koy madh dang ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bolé ci sey yëngutu ak sak dal sa farata sa sunna sa ngabot sa bëgg lepp lu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam koku bu ñuy wax ci digënté mak yaronte bi dana jafé teunk ci ay waxtu ak ay bis waye dañuy jukki ci mbindam mi rek wax yoy nga xamné jëbale nako ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yoonte bi dafa doon lo xamné lu neex la ci xolub gullit rawati na ci moment yi nga xamné ci lañ nek ndax kat ab julit kep ku dib julit amel nga ak yo xamné dang ko amel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi mom ak jim la amel moy liko yalla yoni mu jotale ko ta lolou jotali nako ba lajon nako ñam bokal jamono ñu ne ko ballaghta risala wa adaita al amana wa nasahta al umma ci khutba gogu ñu wax hajjatul wida lol la amel xed wi wa ma ala rasul illa al balagh yonenti mom lol la amel aw xetam xetu yonenti nak liñ amel yonenti alayhi salatu wassalam moy ay ak yo xamne dañ ko amel yonnati bi alayhi salatu wassalam ak yoyu buñ ko tuddé rek danañ mëna dal di dem ci njangalem serigne bi sal ali radiyallahu ta'ala anhu amna juroom ñetti ak yo xamne julit bu ne dang ko amel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak yoyu ba ci ñëk moy al isar moy yonnati bi gënal la sel lepp comme ni nga xamé né sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim yonenti bi mo len gënal won seen lepp buñ massa am ben dañ koy yéene yonenti bi sallallahu alayhi wasallam abubakar marna mar wo xamne aw lamiñam mi ngi wo ko mu melno ko yit mu and ak yonenti bi ñom ñaar ñepp ñu mar waye bi yonenti bi nané ba man rek abubakar da wax ne mom jëratul muy naan ndax bi yonenti bi mandé yegg na ci xolam ne mandina lolu moy isar wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim qasasa yonenti bi da la wara gënal sa nday yonenti bi da la wara gënal sa bay yonenti bi da la wara gënal sa jëm lolou moy lu ñëkkali bu ñaaral bi nak moy lolou rek doyut al iqtida moy di roy ci yonenti bi alayhi salatu wassalam la khad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana da yalla wax dal di waxat ne wa in tuti'uhu tahtadu kon al iqtida boy julli xol na ci yonenti bi wax boy ak boy wor bepp jaamu yalla goy def rek xolal na ci yonenti bi def nga def lolou